0: Alle kom nekv inn til familien av Tåb, jeg var nesten husfolk. Alle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var banddomsvinner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkast om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyr kornøren som der just hadde gjørst. Evert blev eis le av feimen til alle. Her har jeg vet Olli Adolfsson synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Taube igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.

0: som gjør det klokken 30 minutter iver tøtje, enda ned fram I ord. Man av den kanskje slukker går som den var gjør, men det som sagt så alt søtt kjøtt og svenga. Vi får enda ned kommende tøyman, lytta tøyman å prate om mesterdelen og fotbollet, og så, ja, lurer meg om jeg kommer noen om førske landslige og venner av tøyme, et eller mangel på det samme, lønnerne, softmålen og kvart av søgnen. Så en rikve av truiv og ui, og det som jeg bryr vi til å bjøre oppbyttene Johansen og Trond Arke. Velkommen her, velkommen til på her.
1: Takk for det.
2: Ja, takk for det.
1: Og jeg vil si at jeg er imot til det som du sier til satsjade svenka, som har vært nekst satt inn I høstens rom, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah, ok. Då bryr jag mig till.
2: Just well. Jag fick vi det
0: där. Så är kaosen sett. Ja. Och det är glädligt. Men det här som...

Det kan annars høres av kvf.fo med lydbil, og som leis eisen av Bolt.fo. Og Bjørn Søndergren, takk for det til vår vi, NNFR, og ha det deg en god dag, og tid der ute. Bye bye.

0: Dómararnir í Oslo tingrett voru samtir at refsingin skuld vera 4 år í fangsul. Dómarinn til samans 128 sugir. Norska kongshuset hefur onga vimersing til dómen. Marius Borg Høyby skal rinda til samans 640,000 norska kroner i endegjaldet til til 4 offrene, til sværa tilgavar 435,000 kroner i okkara penninge. Batnafamiljer som strøyast fortjellige kunne nå søke Batnabetta om stål til skoletasko til bøtten som færa i første flokk. Ånævnt troer samkommet hevet ikke sti til tilbøye. Hedvig Johansdøtter Høgnesen eilskriver i Batnabetta, og hun grøyer såløys fra.
1: Det mer enn 1000 bøtt som lever i fadagavå i førjen, så tilbøye er nøyått. Bøtt som bygger i første flokk til en mørkestav som vil sette seg i minne kjøren Batne, og her er kunnet. Jag får börja skola vid en skolataske och en penalarhus och en vatten. Det är väl inte att säga för ett bad. Jag slapp att uppleva det i fjörta i också bad kom ett skolataske. Det var stor glädje och bägge för äldre någon och ett bad som får stäva i en skolataske.
2: Badnabäte leder eisen i ära hjälp och de brukar samma mannagångter som i öron sammanhänge.
1: Och hemma syns jag badnabäta, här ligger en latcha. Og en frimil som man fyller ut. Vi brukar akkurat samma frimil som tar vi lysa via mörlaget. Jag söker om jolajosp till jolar. Ett la föringardagsjosp fra vattnabata. Ett la sejla mörsestegar. Tillbörjer ett la till böt som livet fatagavåa. Och här brukar vi så mörsje som vi får från hackstående. Omkrat ett eller en familj fatagavåa. Och allt kom söker som här var en intryck som är nian för lammörsje. Ett la till mörsje till livet fatagavåa.
2: Fræsten at søge om skolataske 26. juni. Det frutjadegen i næste vike.
0: Jekvann Jakobsson gjør det innslaget, og han tar seg ved Hedvig Johansdøtter Høgnesen, som elskriver i Batnabetta. Seks folk har søgt starve som deltaløyere i Sernamme. Det gjør det skrøyt taf omsøkene fræsten var ute i jar. Det skriver skolableie og heimasøysynet. Sernam hever vært kjoldstøv og stavner, men siden 1. juni hever stavner vært en dalt under undervisninger styrnån, og det i hesen sambandet er sagt vært etter løyere som skal standa av 8-4 daltene, skriver skolableie. Og i løsningene vært saknast etter en framskikton og L2-avn løyere som skal legge dent av strategi, menning og samskapene. Daldarløyeren fyrir að vera partur av løslebøltunum og undervisningarstøyrunum og skal virka fyrir at bygna varlega tilgangtinn at skipa ökja og nødjum byrra mål. Tatt samstarv middlen undervisningarstøyri og noam af fleiri ökjum og løyeren fyrir uppgavna að styrkja knyte til noam og i sambandi við nomsfrøyliga menning og rådgjöving skriver skolablei. Undervisningarstøyre veri skipa við trímum fagdaldun, ein fyrir KT, talgjelding og menning, ein fyrir utbyggingar, dikt og tænastir og nú ein fyrir sérnámsfrøyliga ökje. Starve veri sett frá 1. august 2026, tæs i år. Og så er det vi vannar. Løytelåt er landet ikke minn i en 5 meter om sekunde. Det er samtrige og kanskje akkurat el i støvun. I kvöld gonger han i Estan og i natt akkurat el. Fyrra parten i morgen låt til frukslåt Estan trutjar til 8 meter om sekunde. Det er skudja og kanskje akkurat el. 17 parten i morgen frukslåt til fruskan vind Estan 5-20 meter om sekunde. Det er skudja og i vrøver torst. Men du kvöld til regn fyrst sunna 4. Og hiten fyrir að liggja mittlen 5 og 11 stí.
3: Nú eitir sendingin við kunnum svo nek meira til Sveinur Tröndarsson som legger til rættis.